0: Abinsa nga wano nga bwe wandikibwa mu bitabo byaffe ebitukuvu ebyamawulire
1: leero olwaleero evudde mu kitabo kyaffe bannanga ekitukuvu ng'egamba Grace Nakimera yalabise ekompoza Technical Press Conference.